на 300-300, вземи уроки телефон, па напиши свой комад, га замортели бомо чисе. Чрез пар минут да се малце зачнемо огреват, по 9 сицер штартамо с ултимативно парти ура, па тале, малце за зажурат. Two Colors, Loveful, чрез пар минут, ше пред 8.